qua han du ke qua da kun da te se ma ka she tin an qua han i sat tin a me poste chip ma le sho na an u la na kun is tu qua da ke han te se ma ten an a Washington an te kun an a ke te se ma ten an a hong ko ta la sho na les na les a wa le a tip ma an an kun qua kok shi shi qua ko hoste pi qua na ma u so na ke ta Ashiwi kamas kotna, duke kwasle na, ta haitasna, dekwin, akke, istu yalan, in kostewan, ta ukwatoke, kwasan ahalo willan akke, hotnawan, tenisana lekwapte, rasana, ist duan in makia, kwin hotnawan, makloke tishiwani, an ulo, nani, an tesashinan, lesana, uaku kwas inasna kentihab, Uso näkki hon diskonte jamante, kwa däkki lukke leena. Hon tehjana kuin kolmas kotna, ikuani panan kwaikoa. Laki lestos lesteena luon em teoan kuin is hesota pisullia. Chako kenian. Iskon dukakke, päätis kwaat lukke is tonaavan Washingtonan uppona tap. Musi kwaas Federal Agency, Bureau of Land Management Agency, kwaadakke. Luk iikwaani haitoshtan tekkuin, akke lee aavien ona. Kwaas hok naavan teninnan asnaavu, et ihab maa uhson akke. Taa laasokko tok naavan hok penan itulohke, nii ahke lea pahon. Taa uhson ak leekon tok naavan hon iisattoo, hon antashamanaava. Honko tehtos kvilliken astemsa, ma tepi kaina lukkia kaal ist moratoriums, tekkuin ist aamuukwe, tap aashiwi, haakuukwe, kana sanaakwe, kaat lukkia hon inasna hon aawike, ist federal, state, tekkuin kaat tenile kapte, primarily for protections, produced after years of tribal, state, and federal advocacy and analysis. Dukke kotleos kwa honkwa kwa ishta teemosa elianishi huana permanent lekwapte to initiate a process that would create a step towards permanent and landscape level protections for the greater Chaco landscape that it deserves. Hon mali shiwinan iso malte kwaat lukkia bena itolo shekkia tem laasok tsiina awanna kwaat lukkia bena iatinapa, ianikkiapa kakos iina miltä aasi waan bena no miltä inoote chimikana kepla Grand Canyonan kotlos hon awan inoote kwe kapin ahoi Kodos kaas leena, jom tekohanna jahna, chimikänäp koa ukkaina, ma lessi ulohna sana, hesotaa ullapkänäpkä. Hame hankot itiwanan tesuna kakkä, hompis hame hos iso omaste, jom aateatun tekkwe. Koomas chilea lessaana kaas leena, lukkia haitosna, ansihmakki lessaana hoi, jom awitilin sittannan. Onnea sapikoikena, tekohanna jahna, aavan tsemma kuinnakke, hon laki son leena, hon aateapa. Luone mist pislan kui teoan kui, hesotta pitsullia leäänäken ma isnukon temsa, kuas hon aavan teusu, onnea saa kainaa, tesashinapa. Las lestik leama, lessi tekkuin kuas hon aavan, Onko kwa honawan isnagon kwaas jurisdiction dekwi tajat honawan ish kablea uloh nawe lekwapte isnagon kaake mashikotna honawan inote kwaawan tsekmakun ke kwaas lukkia uloh nasana akke leena aatea ko hankat 1800s an demse kwaas dehwa hon iyo koa Lewi hon awi apma hon etten Washington hon na lukwaas hon kwa reservation